idi. Ve caet sekratul maut bil hakku. Zalika ma kunta minhu tahid. Ve